Es ist in sin ecclesia. Quae vos tu men demanda. Vois tu savan que de peria. De quella lor tu son veja. Es tu injustice. Prova me. Es tu empuran. Prova me. Es tuas rectus.